so sha ji ma ji po ra su no i ka wa ka pu su no chi ka ka te su su san ki ne chi tang la so ban za me ke se ja pu su mai ki pa tra sam chi so yang tra ta bi me ki so che tra cha la san so so so so so ko la su ta la su li la so ko la pa tra chi ta la pa tra so sa ka so la ta shi yo ka bi la tong de ji sa ji san du ru pa sho